रोखनाई तंगो सारा सा पॉइंट ऑफ में का हर सेफ है मुझे तो तरह स्टूडियो आ सुख सा कहाँ हर से बीनों ता हमके चंखा ने रचा मंग पांडा रोखना लाई तंगो न रोखने कोई हर सा रचा मंग लो हमका फायदे और जरा वो एसएमएस नहीं नहीं एसएमएस से साबुता मुझसे हर का पुंका हम बाइनो अंग रचा मंग खना नहीं रचा मंग ने कोक था बोगे मन या अंग शिवचंद्र पारानी सिमी शाहर রবাই রবীন্দ্র দেববর্মা বাইন হামবাই অঙ্কে রজামুনি কক থাই তো সাকা পগি মাইনিয়া আং নে ফিয়াবা বউ রজামুং খাসাই মালিয়া কে তমুং নো রজামুং দা অঙ্গি তখাঙ্গি তঙ্গিয়া হাইফানাং ও রজামুং নো নো খানারানাই আর রজাবনাই তো বাই কক থাই বাই তো গবাং মা রজামুং তঙ্গ ফিয়া নং ববু নো খানানাই হিনি কহের কাব সাই মালিয়া অঙ্কা হাইফানাং নো ও রজামুং নো খানারানাই অবু ইয়াফান অঙ্গি তখাঙ্গে না কার দি হিঙ্কে হাইফানো হব খানাই নাই দি খা খায় নং খানা তক জাগানো ও রজামুং নো

खनाई थोंगो सरासा पॉइंट ऑफ मेगाहर से एफएम उज्जैन दो जरा स्टूडियो आज उपसा कांगार से बिनोता खाने रचा मुंग पांडा नो दी दुले हिंगे तब उच्च ने स्टूडियो इन जरा खोगो तमी थोंगो दीपोनी दाम चिनी तम महिषो दिने इंगे मुफली बाची चुको अंजा हिंगे जरा उन्हर रुक जो तनो नो दीपोर का हम तेनो रोक नी तीनी निशाल जो तुनी बागे नो का हम लाइने ने इंग थोंगे ते ऐसे कबंग तो जरा करी क्या गए एसएमएस ट्रो रोहर जा कबंग मा थोंगो हिंगे फायदी और जरा वो एसएमएस सब था मुसी हर का नाई लाइने ते बिनी खना तो जा मने रचा मुंग रोक नो बो खना रानी बखाक थांग नाई Hello, good morning. Rajapung Tangsha Kana Ridi, Rajapuni Koktai Unka, Kao Miti Keba, Takukokra, Ata Bimol Deborma by Rajap Jaka. So Ang Hezamara Ni, Devasis Deborma, Shahoritong Onke, Takuk Devasis Rajapung Kana Hine Goyurka, Kao Miti Keba, or Rajapung Onke Padi, Kanalaine Ojaro, Vinikatok Sakmani Rajapunke, SMS to Kabanga, Horzak Tongo Piaba, Jotunito, Rajapung Kanari, Mangla Kahima Tongo Tanginke Jora, Krikat and Jotun Shimano Diburni, Dam Jinita. আমি সতীজি বাজারন চং খানির চাপং বান্ধন রকমই কই হরজাগ চাপং লোক চং খনারো গাই জরানি ফেরবাই যতনি তো খনারি মানগ্লাক নেক্সট টাইম এবাতে কুবনি শালন র হাই নহাই চাপং খানা নাহিনি কই হরদি হাই একবা নরকনি হামজাক মাচিনি খাতুম মা পান্দাও নরক কগদ খাই মানু হাই সিং গাও চরাও খনা লাইনে তাকুক দেবাসিস খনা নাহিনি কই হর মানি খাও মিথি কেবা অর চাপং নং গাই কি করাই তং দি পান্দা পায়াশাক জরা